0: Ah, Mari, jedina je nada da ti ova pjesma neće postati.
1: Slušajte muzički radio SD 96,1 MHz.